No bat gazo iho ko paingatan. Ginazo diho suat pain suat do patamon si zamut doit pain zazanan si zamut ka. Nga kakal kiwa si zamut song inti mahad. Basanay bogia do patam si zamut it pain zazanan si zamut. Aiso si zamut posoy hi nga abakas. Vongi nga aiso tongus i puobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso. Ano ito ponsol gozo posoy hi nga abakas. Osogit matodo ito.